0: kaže. Ako postaneš
1: drugome žena. Bravo, taj. Ja te
2: nikada prođe.
1: Vse prodila.
2: Ja ne, pa drugome žena. Ja no. Jaz se prvi čujem, mogli smo tole celo pustiti.
1: Res smo mogli, koliko je, a veš, te se pa spet dokaže, uno, da jabolko res ne pade v jamo. Kako je že, jabolko res...
3: Mislim, da ima zlato uro nekje.
1: Ja, ja,
0: ja. Da ne pade delač od jablane.
1: Drevesa!
0: Podarje! Bravo!
1: Moj gaz!
0: Kolbe, kolbe od
4: katarjeva. V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Bison mutit, al Canadalina muti jaja ka izbatije, to je prava fešta od jaj, hajme!
1: Kad Nadalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve je slaja.

jaz padam na domačo muziko, muzika z letnico 2026. Koliko dogajanja nas jutri čaka v Planici, ogromno takšnega, za kar vam niti še povedali nismo. Drago se nam oglaša, da ne zavrtimo skupino Agropop, ki bo z nami jutri v dolini pod Poncami. Drago, sem vesela, da se vidimo. Tudi Jaka se nam oglaša, pravi, da se jutri vidimo v Planici. Koliko ste fajn!

0: Pumparina, pumpar, ki je res te fajn, kako ste pa res fajn, bravo.
1: Zdravo, Vilharjeva ulica se pripravlja na ulično fešto,
0: wow.
1: Kuhamo golaž in želeli bi slišati glasbeno željo, cela ulica nori od Kingstonov.
0: Bravo, čestitke za idejo.

sveta tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.